Enoch ɔno sɛ de firi burɛ no fitaa kurom. Wɔsɛ ɛda mmoakye o mpakye ɔmegyo so. Wɔsɛ ne maame agye man ho te sɛ nyame yadom ne ho yɛ. Wɔsɛ ɔde ɛdɔ sɛi adɔpa mpa yie na ne hiame o. Wɔsɛ ɛda de nyame aka no ne waka. Ɛte sɛ nyamesɛm a me ne mo da ho asɛm no wɔka yi o. Menua de nyame aka no waka o, yɛ waka fa ho bia bɛbɛ mu. Kodwokye yi na ɔde firi South Africa bia bia yɛ Nzamzi kuro kɛseɛ yɛ Johannesburg mu wɔde good morning ɛdɔ sɛ ɔsɛ ɛda wonim sɛ saa adwada wei ɛyɛ adwada a ɛtwa toɔ wɔ saa bosome mmee yi mu ɔwo no wama adwene aba so. Wasi atem chukua ye chen en sempa. Ya minna moswa wode ba. Wasi asore ntem kura ena muu nti. Ene niya wode breye nti. Fo osi eno ne buwa ye in. Se ye soru ya kwe ujuma. Nye tiye uwe sa anye tisi abontina.

0: wama adoye esisubiem
1: wama miyade
0: chese wa shi yesu mwa wami ya humusuni yesai wa yemu

Ma yen kan asem bi wo adwom oha aduasa miensa. Mechese Psalm 133 adwom oha aduasa miensa. Eye David adwom na okyirema wo se eye anuanom baako ye mu enhyira. Osoro dwom David ye ne sei no faaso to dwom no. Wo se hweya eye ne fa eye se anuanom bom tra faako. Ate se abuaden wopa a woshie gu Aaron apampem esani gu ne bodwesem na esani gu na tawe emuya no so wose at say hey my boss yo a esani gu Zion me poso na eho na ewrade ahyenhyira ane enkwa adibesi da.

bisia biase aduosia na owo santafo wei na wa waliam na twa 20 years wa walim fisia dio na awo no ma ko bible sana Rebecca yibonyini na ma minyi sɛye na sɛde metwa nfonyi na kyɔ dada no wa nya ne betɛ sɛ wo nyi sɛye no wa nya ne betɛ sɛ wo yiri nyi sɛye no enkrade pimpim wane yem okunya mye ni bonya mpai na enu ni muyaya ewrade de baye amai mienu na wawo yire yem amai mienu na bete tine ho afri wo yire yem na omai ne baako be di baako so na panyini no obasum koma no weni awurade asobokai panyini no obasum koma no sa otwa so edu baby wanka enchida ne dane kona mekade mapa Isaac wudi untimi nyahwia bompa ye mankura ne mienu ne gya won hoko wona wo braso a wobewuo na wobewu a wudi me sey bompa ye mankura ne mienu ne gya won hoko de nyame akani o naso simedi nyira ne be mapanyi ne no na enhyira ne mu nsema ne kwade mapanyi no ne nyame na ya adom en na ye Jacob na wona nima wakaya bewie kase unu ya nomo nsomo wabren so enye sana ewrade kain ewrade kasa wuna abesu unu ya no menu ya de nyamia kafa on papa mame untumi nane no wafa untumi nane no wasofu bintumi nane no untumi odi phobia na di nyame aka fa awono ene bebe mu

mmedi wachi mmedi wachi mmedi wachi akunya wutwa mkwenchina hana ya watu ya diosi ya wabreno mmedi wachi matumacho ze wiasa ya baye ya kwentuyo ya kwentuyo ebi kula adie wa obitumitina wiasa ya 120 140 ubiye nchwa kula ane 100 ubiye nchwa 80 60 40 kwa ino wa ni hiyase uradidi yechi se weni yeche yentumi ya kwa kakrebi ya bebre ya kwa kakrebi ya beto piti ya beto baha nebo se uradidi yechi dia ooo wadi yebe cha wasi Jacob medi wachi yo wase aye Jacob se onunkuwa ne namu aye su onunkuwa ne cha kwain ene kwain no dia me eha me paani se aye kwenye wafaso da enke yehu wese o me fiyya me kwa ne dina me vjino wakura se kwenye wasa ensyo di da kwe mu ene ensyo ebi suso ubede wakwa se ensyo no nensu uradisi medi wachi medi wachi uhuni sa eya unkuwa na unamu abrabonu uhuni sa aka unkuwa u be uradisi minkanchos obedi wachi we enyo bapa sunsun we enyo bapa samaye nemu uradina ankasa osro ni asasi yofu ono ne obo ni wiase ne wonim wiase ne mu yie no wose menkanche se obedi wachi.

Happy Wednesday. Yeni enu anumu nkremu fon. Manager Zach. Manager, jina yeo. Jina yeo pa. Babi chiechi ya winde ya mwenye na mwenye busu ya funi nina. Nyami ishamu. Nyami aduma ebishi ya china. Why?